Sikhareke ngu 3 minutes after 2 kwa kumsakaza izilomzathu FM mhla ka 14 ngena ke u August unyaka ka 2026 igama lami uSiyabonga Sibongongo ngamjwa sivale kanjalo ke namhlanje ama voice note akho ke la kade usithumelele wona kukhona ke ingoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona senzeke isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela yona ke leyo ngoma ngiyazi ukuthi ke sesishawa isikhathi ke bakwethu suka esola ngo 1:30 eke ngena ke u 2:00 njengoba ke seku 5 minutes noma ke seku 4 minutes after 2 igama lami uSiyabonga Sibongongo ngamjwa kanti ke kusasa ngesikhathi esifanayo njengoba kuzobe kungumgqibelo ekuseni sine hour lonke ke kusukela ngomani ke ngayo ke u-2 kuyakena ke u-3 siyibiza ke i-My Selection lona ke uhlelo lakhe suke silibiza i-Night Shift kodwa ke lolu hlelo lelo silibiza i-Active Night lenze kanjalo ke phakathi ke kuka-12 kuyakena ke u-3 ma ngabe ke kungolwesihlanu ekuseni ngisendaweni ke yakhe laphana ke kusendaweni yakhe laphana ke kakhulukazi ke insizwa esuke ke ikhona kulona ke lolu hlelo kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sisuke ke senze isiqiniseko sokuthi sisuke yenze isiqiniseko sokuthi ke ihlala nawe kusula ngaye ke u12 kuze kube ke uyena ke ubani kusula ngaye ke u12 kuze kube ke uyena ke u3xeni khona la ku 98.0 FM ngakhohlwa ke kanjani ke ukhona ke nomsajero phakathi ke kuka 3 kuyakere ke u6 kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM njengoba ke sihlele endaweni yakhe laphana ke uDlame kusula ngaye ke u12 kuze kube ke uyena ke u3 nakanjani ke maseluleme uzobe khona

Yeah, angazi ke mhlawumbe noma uzobona ukuthi umuntu kanjani lesikhuluma ngaye, kodwa sesizamile ukufakela i-link lapha ku Facebook uma ukuthi ke uFacebook nakanjani ke uzokwazi ukuthi ke ubone ukuthi ke masikhuluma ngaye ke uMichael van der Vaart, sikhuluma ke ngensizwa lapha ke eBulgaria. Udlule ke emhlabeni neminyaka ke engu-28 okade phila ke lesifo esaziwa ke nge-premature aging disorder. Uzobabona ukuthi ke abantu abanjani laphana ke Facebook, sesikwazile ukuthi ke sikufakele ukwazi ukubona ukuthi le nsizwa leyo eqopha umlando sekutheni ke iphile iminyaka izibe ngu-28, ekubeni ke abantu abaphila nalesi sifo kujwayeleke ukuthi ke uma ngabe ke nje impela beno-12, 13, 14 badlule ke emhlabeni, kodwa yona ke ikwazile ukuthi ke iphile isikhathi eside nalesi sifo. So uma lobona isithombe ke nasenkundleni zokuxhumana, ngicabanga ukuthi ke impela kucelebrate yona le nsizwa. Abantu abaningi bayipostile ke ukuthi ke cha impela noma ke sekuze kwafika isikhathi, kodwa impela ke uqophile umlando ngoba akujwayelekile ukuthi ke abantu ke abanalesi sifo baphile ke iminyaka emingaka. So uma ngelapha na ku Facebook usethu Siyabo Ngomntwana, sizamile ukufakela i-link uma uklikha khona uzokwazi ukuthi ke umbone. Msakazi wakho uhamba phambili izilo mzansi FM, se 13 minutes before kushaya bani ke 13 minutes before kushaya laphana ke yena ke 13 minutes before kushaya laphana ke u-3 o'clock. Kwera kumsakazi wakho uhamba phambili izilo mzansi FM, saqhubeka ke sikunikeza kona ke umculo omnandi, sibheke laphana ke kuyena kumsajero part ka 3 naye ke u-6.

0: Oze. Oi hey tikela phana kuyona ke la ikhansa uzodwa ke sithole naye uke wabuzwa kabe indaba ke ze SABC impela nangaso sona ke lesi simo ke lese nalakhona ke eke wenaba ke wenze nje
1: ikhansa iyanda kakhulu uma ubuka i World Health Organization ithi by 2050 inamba izokwanda abantu abaphethwe cancer by 77%. So iyanda kakhulu. You know, but ene sinyukile ngo 2022 abantu bebebalela beko 20 million. But now we are expecting ukuthi abantu kuzokwanda baze kufike annually ku 35 million people abane cancer.
0: Right, uzodwa sitholeke lona ke wayinhlangano lena ke lusana ke nawo lana eqwashisa ngawo lana ke umdlavuza ikhansa njengoba ke la ebalula konake sakhuluma ngazo ke la ethinta yona ke la ezempilo ngengabona la istates esinaso siveza kona la ukuthi isifo lesikashukela yesinye sisifo lesi esisathatha over impela kwizifo esihlobene nawo la iHIV nawo lana ke iTB ngakho ke ukubulala bonake abantu idiabetes baxisa kakhulu ke nabo la istats say impela kusona lesizwe ngithi 2023 nje about 27,000 wabantu abadlulile emhlabeni ngenxa yayo idiabetes kuyakubaluleka kakhulu ke la ukuthi ke sizibheke isimo ke sempilo ke yethu nendlela nje yokuphila soke la ikakhulukazi ke njengoba nje bexwayisa ke la ngokwayo la istats sa njengoba uzwa ke nje ikakhulukazi zona kumsindo la ziyabuya ke la erenke ke yamatekisi impela njalo ke la ulimi olujwayelekile Lemon Rank, yes, Lemon Rank. Bayazika abantu abasebe qhamunga ngapha ngakithi South Coast. Uthi umuntu ngisale Lemon Rank. So ngiyandla ukuthi ejwayelekile kakhulu. Warwick Junction la sikhona ke la nawe ke singaphuthuma impela ke la usondele impela bathi zwakala nganeno ukuze ukwazi nawe ke la usuhlomula. Kodwa indaba enkulu kakhulu uzabe usixoxela kabanzi ukuthi ngakubeke la ikhulise kanjani yona ke iSunlight. iSunlight ke ibungaza ke iminyaka ke eyikhulu namashumi amathathu nanhlano. So ke la kakhulukazi ke nawe ungakwazi kusondela ke la ukwazi ukuthi ke usixoxele yona ke indaba ke yakho nawe. Batheleka ke nje bona ke abantu nakhona ke la erenke ke yawo la amatekise kumnandi ke kakhulu njengoba siza kuwena ke bukhoma kakhulukazi ke la ngawo la ke iSunlight Traveling Bar so ke nje khona ke la ku Warwick Junction kusuka manje kuze kushaye lapha ku 3 ntambama siletha ke nembungazo ke le ngengayibalula ke la yeminyaka ke yikhulu namashumi amathathu nanhlano yengalabutho yensipho la yodumo iSunlight Green Bar ngo emphakathini. Ngiyakhumbula ke la ukuthi manguphinde ngothintela nje khona sakhuluma ngayi Sunlight le kunembungazo ke emgubho ke la yangempela ke yenzekayo lapha ke namhlanje abantu ke batheleka ngobuningi babo kempela uzokwabelana bashere iy'tori zabo ze raised by the bar ukhuluma ke ngeyikhathi ezabenza babayilabantu abayibo namuhla futhi basitshele nangeyingoma ezibabuyisela ke mumva awumzukwane madoda ebuleyo umiswa ke yeyinkumbulo zakudala kuningi ke futhi kongabamba ichaza ke kona la mlaleli mangudabela kithombe la e-traveling bar bathi ke woza ke nawe uzokwabelana nathi ngodaba ke lwakho usitshele ngengoma ekukhumbuza ikhathi zakudala kuzosibonela ke nawe okwenziwa yi-Sunlight futhi kube ingxenye yeyindaba ke eyiqoqwa kuyo yonke iningizimu Afrika. Kanti ke la futhi ke nawe kukhona kungathola ke usukuhlomula la ngokubamba nje iqhaza kubona lumbungazo ungahle kuyibeke nasethubeni lokuthola ke imiklomelo ejabulisayo kakhulu okubalwa phakathi ingxenye ka 1.35 million rand wemali. So ke futhi ke kukhona ke la ukukhethekile kwaka Sunlight ongayitholela kona futhi okukunika ke nethuba lokuzuza nawe okuncane kule ngxenye yemkhosi yembungazo yeminyaka eyikhulu namashumi amathathu nanhlanu ongaya nakho ekhaya. Ngayithola ke impela ke la sewusuka la irank impela sewumamatheka impela ngakho ke la uma ngabe ke la kakhulukazi ke noma ngabe useyindaweni lezi ezakhele lona ke itheku noma eduze nje nawo le ndawo zokana nganeno yabelana ke ngalo kudaba lwakho usho ke igama lengoma ekukhumbuza ke ikhadi zakudala bese ubungaza ke nathi leminyaka ke lena Sunlight raised by the bar. So ke la khona ke nengxoxo esophinde sikuphathele ke zona uzwe ukuthi ke ngabe izinto ke zihamba kanjani ke no ngalo kusukulela namhlanje mangibona kwezepolitiki kulindelwe umnumzane Julius Malema abe khona la eThekwini Durban Station namhlanje. ilakhona ezothula inkulumo khona ke embuthwaneni ke la

ukuvela phambi kwayo le commissioner lena senqume kona ke commissioner nayo ukomvulela wona ke noma kumthwesa wona ke amacala ke noma imangalele libumbene ke ihora lokuqala uhlobisile kumntana shozi uyena kuzobe siphakela ke izindaba thina sila bukhoma namhlanje nohleli kusasa lethu la e Clermont Rank ku Warwick Junction jobuzwa nje kumdance impela la abantu la ikhipha impela zabo zisho ngawo la impela ke yona ke la i sunlight le isigaga ke sayo la i sunlight ke la nawe sangafika ke nawe xoxe yakhe indaba nawe bese ukwazi ukuthola ke usuwina njena ke kuhle ke kudelele sunlight ibungaza ke iminyaka eyikhulu namashumi amathathu nanhlano bangase sithathe sibeke khona ke eindaba enjalo kuma shows esethulile zona ke izindaba.

0: bavotele kamaqembu kamasha nasungulwe after 1994 ngoba angeke benzele lutho ngoba awasungulelwanga bona kodwa usungulelwa ke inhloso zabasunguli bawo yingakho nje sahlulwa kulungisa ke inkinga ke zawo ngaphakathi nokucacayo ke ukuthi awakakulungela ukuphatha ke omasipala bethu njengoba ke sapheke thulula nje engakabi nalo uzenzo sithi kasiwancishe ke omasipala bethu until belungise inkinga zabo kusho kumthwali gamenxe khanyile eshowe egcina inhliziyo ePaula ke naye la kuyona ke iFacebook page yalo ke uhlelo ikusasa lethu number lo ke sestudio bukhoma isixhumana ke ngayo uyena ke la u 0604807164 ngakwazi uPaula ke nawe ngolwakho ke udaba ongafisa uPaula ngalo ngalo kwaloko iWhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448 nangu la uthi kusasa lethu ezami ke zihamba phambili fisela ke Kaizer Chiefs iwin kusasa from inkosi yamampantsula aka Masethi endwedwe emsunduze kanti nalona ke ubhalile futhi naye la uthi ke sabelo dlomo 21 July 2026 ngangiyolanda ke la amaphelisi ke la file ngangathola ngahamba ngawaphetha amaphelisi namanje anginawo ebhala ke kanjalo ke la kuyona ke i WhatsApp line ye 2 right ke la olona kubethi nje ayiboliza nini izwi lana e Reserve Hills kase mall so ke uyabuza ke lapha ke nomlaleli phela right othi nakufikiwe njalo okay right ubani ke lo futhi ke okay lokulele ngicathi yathi ngene ekseni lapha ke kumfoka mbonambe ngona ke tuma ikusasa lethu mfuka sithombe into ezonciphisa i-corruption ngamanzi akuvala amathenda amanzi umabhodla omkhulu ubhale kanjalo nje la liyona ke i-WhatsApp line yethu 28 minutes after 1 ulungeleke masibuya ngaleke endabeni zika 1 zokugamanxa kwale kuyihora mhlawumbe zobe ngibatshotsha kabambalwa ngapha kuyena ku 0604807164 kanti kwaloko soloku sixoxa ke la nokwenzeka la nabathintekayo njengoba sinabo la abakwa sunlight ke bagubha ke yona iminyaka le eyikhulu namashumi amathathu nanhlanu namhlanje la iClement Rank ziyabuya nakhona kubhize kuminyelelona ke utshomo namhlanje njalo kunakhona uze nawe uzoshare istory sakho nawe bese ukwazi ukuzithola ke udidilizela imtitilizo ke la ngabo ke abakwa sunlight impela ngale kwaloko eminye ukuchungechonge ungakwazi ke la ukulandela ke lapha ke ama social media platforms awu la abakwa sunlight ukwazi ukuthi ke uzizwele ngezinto ke ezinzekayo nakhona ke la kakhulukazi ke njengoba ku sunlight unawo la ma celebration sikhathi ke manje 29 minutes after 1 ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u 98.0 FM
1: www.izilongzansi.co.za izilongzansi yizwe umehluko.

0: udeda nosawuti sifuna ukusebenza.
1: Sibonga kakhulu kuhlaphisile mtarshozi osiphakele izindaba zokubombana kwehora lesibili mzuzu njengamanje ishagalolunye kushayele lona kwehora lesibili 9 minutes after 2 sikaba ke sokugcina ke salo ke uhlelo ikusasa lethu emsakazweni wakho izwi lomzansi ele ku 98.0 FM sithizwa umehluko njengoba ngishilo ngathi namhlanje impela sisakaza bukhoma la eClermont Rank ku Warwick Junction njengoba ke la isamba nabo la abakwa Sunlight but ke Sunlight raising the bar abantu ke beza nazo ke iitori zabo ngendlela ke Sunlight ebakhulise ngayo nezinto ke la ebezenzeka namhlanje nje bekusuku la khona ke beshare khona ama stories wabo ngezinto ke la kakhulukazi ke ezenzekile nokusizakala ngenxa ke yayo la yona ke iSunlight kathuzwa nje abaduzwa sikhuluma ke nabantu ke la abahlukahlukene bheka ngoba nezemfundo azisalanga ngaphandle masikhuluma ngawo la wona ke uSunlight namhlanje nje njoba ke la ekakhulukazi ke ngishilo ngathi ke la mncintiswane ke muhle nje kakhulu ngoba ekakhulukazi ke babungaza woneminyaka le e-135 soke la iSunlight ihamba lona lolu hambo ke lolo njoba nesiqubulo sabo namhlanje besho njalo bethi ke raised by the bar uma ngithi ke ezemfundo azisalanga ngaphandle ke la sikhona ke nezikole ezingu 10 nazo eziye zaba ngingxenye kakhulukazi ke yawula umbungazo wayo la iSunlight esodwa nje kwezi 10 isikole isona ke sikhali semuka ke no 135,000 wawula amarandi njoba ke la kakhulukazi ke raised but ke la ungaphansi kombhedlango raise the bar next generations isikole ke ngasinye kahle kahle siweneke la 135,000 wawu la amarandi ukhona ke umunye wothisha la uphuma kusona ke isikole la iFilton namke la iFilton School of the Deaf njoba sikhuluma ke naye lana ke uSisiphinki la endleni zomsakazo emsazweni wakhe izomzansi u98.0 FM ngakho kokuchitha ke isikhathi Sisiphinki asikubingelele sikwamukele emsakazweni izomzansi
2: hey sanibona ninja
1: siyaphila njani nena
2: siyaphila na
1: no ngiyabona ukuthi umuntu uzogcina futhi efundile ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngokuka government i sign language itheneke nayo iba yesinyake la zeyilime ezemthethweni siyabonga

Mdu Masilela umshato kama 11 sibeke khona ke indaba enizogama nqa kwalo ke ihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakho izilomzanze u 98.0 FM sithizwa umehluko maduze njena ke la undodiza kumlongisi umfana semadolweni uzobe ke esiphakela zona izindaba ke ezifinqiwe kanti kwaloko masibuya ke ngapha ke eyindabeni ngicela nje lapha ke mpangase ungicaphunele ngalapho kakhulukazi ke la wona ke imiyalezo le eqoshiwe kuyona ke la i-WhatsApp line ke yethu u-063-820-8448 uthumele ke na umyalezo ke la obhaliwe so ufunda ke nathi ke ngapha kanti kwaloko ke soke sobe sesiphinda ke la sihlabele phambili nalo kuhlelo silana ke ku-Warwick Junction ngiyabona nje kakhulukazi lana ubaba Masango la aphaya impela sithola zona ke into zabo zakhe la khona uMasango ukuthe uphuma lapha kwanto umqoma ngegugu njoba ke naye ezihlomlele ke la ngabo ke abakwa Sunlight ayithu Sunlight phela ke la ziyabuya namhlanje la eRank la iClement Rank njengoba ke la ubungaza kimyaka eyikhulu namashumi amathathu nanhlano nabantu ke la benze bethula zona izitori zabo impela ngendlela ke la iSunlight ebakhulise ngakhona so ke nawe ke sangakwazi ke la kakhulukazi nawe ukuthi ubalandele futhi ke la eminyaka imbungazo la ngawe ke la ama social media ke platforms awulana ke uSunlight ukwazi ukubona ezinye ke zezinto ke la ezenzeka njobe bishilo ke la bathi ke cha uchungechunge impela ke la lwawo ama celebration azolukwane ke njalo nje ke ebonakala ke enzeka ke lana ke umsakazo yizilomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko Sishumla neke insuku namhlanje kuyona kinyanga kancwa about 2026 emsazweni wakhe izilomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Kubona ukuthi ke lapha kwi app yodumo izwi 98 FM siyakubingelela nawe usilalele ngayi app yodumo izwi 98 FM siyakubingelela ke nawe kakhulukazi sanda kusijoyina ke ulike lona ke page lethu lomsakazo la izwi lomzansi FM ukwazi nokubona ke nezinto ezenzekayo khona ke la erank yamatekisi lana ke Clement Rank kolimo drive ku Warwick Junction so nawe ke la ungakwazi kusilandela ke nakhona lapha kulona ke la page leliya kanti kwaloko i page ke layo ku Facebook lohlelo ikusasa lethu dash isithombe i WhatsApp line 063-820-8448 so ke khumbulekela ukuthi ke masiphuma ke la ngo 3 na kanjani sobe intambo sesizinikezela kuyena uma ngubane nohlelo sigeqa magula drive show kumbulekela kanjani ukuthi ke kuyilona kulesihlanu njena ke sengathi ke nawo abantu ke banemicimbi ke lana ke mihle sekathi konke ngihamba kahle ke abantu bayiphathe kahle impela bajabule bese beyibheka impela ungajabuli ke la kuze kweqe ngoba injabulo ayipheli sayifica ikhona abanye sazi bafihla ke zona ke izihlobo zabo nje njoba desizwa nje kakhulukazi ke naye la umfuka Dlamini endimeni lezo umculo ke kaMasikande naye uyafihlwa ke lapha ena ke endaweni yasemsinga soke inkosi yamagcokama so ngakho lokho ke siyakhalisana kakhulu ke sizwana kakhulu nabo le kakhulukazi ke nabalingani bethu lapha kwezomoya kuyona ke la umsakazo kuyinanda njoba ke ngezo ke idlule emhlabeni lana ke undone umntaka Hadebe sithi ke dudu ke nakhona akwehlanga ke all ngehliyo yona ke le ntokazi la yabonakala kakhulu ke la kubona ke amazomoya soke la yedlula ke nayo ke emhlabeni ke nakubona ke kakhulukazi ke ubholi ke bayo la wona ke lo umsakazo ke la inanda FM sithi ke nabo ke dudu ke nakubona ke akwehlanga ke all ngehliyo ligama enxa ke manje ke lona

0: Mfukampanga seminya ke mialezo ke lana ke kuphawula ke kwabo kabalaleli lana kuyona ke WhatsApp line ye 2063820848 njoba ke la si sengaza nathi la Clement Rank ziyabuya impela ke nakhona ke la ngaphakathi kuyona ke renke le yase Clement abantu ke lana ke bezihlomulela ke imhlomulo ke yabo njengisho ukuthi ngibona nje bemnikeza izinto zakhe la nobaba ke uMasango soke la nengakholo Sunlight ubungaza yona ke iminyaka le engamashumi amathathu ikhulu namashumi amathathu nanhlanu 135 FPS bungaza wona ke la kakhulaza abanye be share zona ke iitori zabo ukuthi ngakubeke ibakhulise kanjani yona ke iSunlight kanti kwaloko uzwile ukuthi nakhona ke lapha na ke ezikoleni khona ke ikole ke zishumi phela ezizihlomlele futhi nakhona ke lapha na ke ngabo ke abakwa Sunlight njoba ke la kakhulaza ke bezothola kona ke nokulekeleleka kakhulaza ke kwezinto kwezithinda kona ke la lezikole zezahlomule 15 minutes to 3 o'clock uhlelo ikusasa lethu sawubona
1: uyakambosha
0: uyaphela
1: ngiyaphela uMhlendoda okhuluma ngayo
0: yebo Mhlendoda
1: mhlawumbe mangizophuma nje sihlokweni kodwa ke ngicela nje ukudlulisa amazwi okubonga siwumsinga siSouth Africa ngendlela nani bantu bezilomzansi nani basakazi indlela enenze ngayo kumpoka dlamini negupha lalethe emachunini hey enikwenze kumphakathi waseSouth Africa athi ningakwenza nabanye ngicabanga ukuthi mebengavuka manje ngeke bebone bathi bengathokoza ukuthi kanti emhlabeni bebethandwa kangaka ngoba angikholi ukuthi bebebona bathandwa kangaka siyabonga isiZulu sithi vele ihlazo lomakhelwane isihlo makhelwane.

bamsana ke nolinde omfoka pangase ngale endlini ke zomsakazo noSipho umntu kaGumede ngapha ke kulazi ke kwezokuxhakaxhaka noyenza isiqiniseko sokuthi ke la ubona konke okwenzekayo nalapha ya yona ke la I social media platform yethu kanti ke nalapha ya bekhona ke la kakhulu sicwebile umntu amkhizo phikeni lolo lwezokhangisa ke kuona kumsakazo asihlangana ke umsomluko ngaso ke isikhathi esifanayo so bese sikhona ke kwamentshisi Bo valga tika tika umte khathele phuma okhuleni Mgqumeni mfoka Khumalo I SMS Ke tusebenze kakhulu nengane zomala The late Mgqumeni

0604071647 samtatelana kumlalela kwazongena shiya kona uPaula kwakhe ngasoke nje lesisikhathi sibeke khona ke lapha endabeni ke impela ke zehora ke lesithupha

0: beke impela usuya le uyocela elinyi artist njalo njalo uyocela ingoma ye gospel uyocela ingoma yani nani no namhlanje nje impela leli hour ngo 2 o'clock yakuyena ke u 3 o'clock yi hour nje lika Sicebi kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM noma i hour ikakhulukazi elinengoma ya Sicebi wena usithumelele nje i voice note yakho ku WhatsApp 0638208448 mawso sithumelile ke i WhatsApp wakho usho ke ingoma ikakhulukazi ke office ukuthi ke sidlalele yona iyakhe ke umfoka Sicebi and then emvoka lokho sina sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyadlala leyo ngoma bese sidlala ikakhulukazi ke nayo ke i voice note yakho ezumlaleli uzilomzansi FM so wenza ke lokho ena kanjani ke ngo shock shock yakhe ke u3 kambe namu siyabonga isibongo ngamjoha ngale kwaloko ungakhohlana kanjani sokubhekela eminye imidlalo ethi yadlalwa ke ethinta lapha ke noma imidlalo ezodlalwa kulona ke usuku lwamhlanje siyazi ke ikhona imidlalo emkhulu kakhulukazi siphinde sikubhekele nemidlalo ethi yadlalwa phakathi insuku njalo njalo sikhona ke nesimo sezulu ke kulona ke usuku lwamhlanje ezabantu ke betravela beya abanye ke ngiyazi ukuthi babhekele komsinga njalo njalo kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko ke kulona ke uhlelo lakho silibiza night shift kezoshaba nike kezoshaya yena yake kezoshala phana ke yena ke u 4 o'clock kora kumsakazo wakhe izilomzansi FM njengoba ku 22 minutes before shaya banike 22 minutes before kushala phana ke u 1 o'clock uyazi ukuthi ke ngalesi sikhathi sisuke ke singena ke kuyona ke weekend sikufaka nje straight kuyona ke weekend sisuke sinayo ke i mix njengenjwayelo ekusukela ke manje nje ngaye ke u 22 kuya kuyena ke u 1 o'clock sisuke sine mix na kanjani emva kwaloko sobe sihlala nje umculo wahlukahlukene singena ke kwi hour ke last day sifona ke na kanjani ke nokuyonginingi sekuphathele kona kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami siyabonga isibongongo ngamjwaqa lapha ke ku Facebook sikhona ku Twitter ku Instagram siyatholakala mangabe ke usetsha lapha ke usiyabonga mjwara so mawungekho ke nje ku Facebook kuthuma ke nje usetshe ke lapha ke usiyabonga mjwara ngoba ke na kanjani sizozama ukuthi ke sibheke sibone ukuthi ke obanike namhlanje esinabo ke kakhulukazi lapha ke kuzona ke inkundla zokuxhumana kakhulukazi ke kubona ke u Facebook kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM phuthuma ke usithumelele ke yona ke i message yakho lapha ke kubona ke u Facebook so beyana kanjani ke sibone ukuthi ke obanike esihleli kanye nabo khona la ku 98.0 FM ngale kwaloko ke emningi ke nanomculo esinawo ungakhohlwa ukusibamba ku www.izwi93fm.co.za ukwazi ukuthi ke usilalele ke online igama lami ngusiyabonga isibongongo kwamjwaha uhleli lakho ke silibiza night shift part ka 12 kuzokuba yena ke u 24
1: Upholiwe upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0 FM

0: Dimmi bau. Dimmi bau.
1: Karenge ngo half past mani ke half past 1 kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma ke emnandi kakhulu ke le ethi Jesu uzukiseka shala phana ke uyena ke uqolisa kwinana karenge phambili ngoma sikuthulela phana ke ingoma emnandi kakhulu Jubet mangabe ke ethi Hardest Truth izona ke ingoma embili ke sikuthulela zona sibekela phana ke kuyona ke I My Selection ngo 2 o'clock lasobe hlala khona ke umculo wakho usithumelela ke I voice note 0638208448 0638208448 and namhlanje ke umculo esudlalayo kusula ngaye ke u 2 ke kena ke u 3 sine hour nje esiya silibhekisela phana ke kena ke kuyona ke inkosi yamagcoka ma please mangabe ke kunengoma oyithandayo ucela nje ingoma yenkosi yamagcoka ma kuphela sithumelele ke imessage yakho kwinombolo e 0638208448 uthumele ivoice note kuona ke WhatsApp and then emva kwaloko sobe sesidlala ke wona kama voice note akho bese ke sidlala kakhulukazi ke nayo ke ingoma le othanda ukuthi ke sikudlalele yona kasicebi mhlambe ke ngabe linye artist kodwa mangabe nje lelo artist licula nosicebi noma sithi lelo artist mangabe nje lihambisana nosicebi na kanjani ke sobe sesiyangena ke kwona lo mculo kwara kumsakazo wakhe izilo mzansi FM siyazi ukuthi ke ningizima Africa kakhulukazi namhlanje kuzobe ke kufihlwa lona ke iqhawe lapha ke endaweni yasemsika ngiyabona ke lesenkundleni zokhumana impela abanye basendleleni babheke khona abanye already sebekhona ngibonile na izolo impela nje abantu bakhona ngala komsingi impela bekunesililo ngendlela emangalisayo abantu ke bephatheke kabi so please siyacela ke sithumelela i voice notes 0638208448 mhlambe iplengoma le kaSicebi oyithandayo nomkhumbula ngayo nje nombolo ke ilula 0638208448 kwi my selection namhlanje asidlali ke noma ngabe liphi artist sidlala nje ingoma ke zikaSicebi kuleli ihora kusula ngo 2 yagera ke u3 so yeah sithena namhlanje senze njalo leli ihora silibeke yona ke insizwa yakwa